0: Мариш Карвака.
1: Вот. Она с Лепидой Рашин.
2: Лепидой Рашин, отлично.
0: Она кто? Лучше пишется.
1: Она брата.
3: Смысл. Сальмо.
0: Ажи.
3: لا دوت هذا الحجر قاز عرفت شنو داك الكيس
0: هذاك اللي كيجي ليا
3: لا هذا الكيس هذا الشكل اللي